Mukhautige angita khuyagi gattigu upalunne khawi masugitu innaqtutigu Ullume khuyalenevo toqaangatinnaqtavu nallagiyattinnut Mukhautige orsasinnaarluge khuyagi gattigu Toqaangatittutigu isumavu uvagu nallagiyanginno qanorlo khuyagi mangaattigu Iqqaiti yuttiumma uvattinno Kanottigi pimmariummanga nallinningi ikayoqtuiningillu inuusittinni. Uqauti qattarlugi nalligi yavu kuyagi gattigu. Sangitittigunnaqtu uvagu inuqatigiittiarunnarninginni. Kuyalinangmik saqqiyaqtittilluta uvagu nalligi yanginno. Piyuyunnik ippinnianiqaqtittisuungummat. Kauhi matittillu nilu pimmariuninginni uvattinno. Koyalinangmik saqqiyaqtittiqattartuta nalligiyattinno. Pigganangginaqsausuungummiyoq nutaanik piqatitaarunnarnivu. Pigialaumita. Akaugiyangnuurluti.